kaj drugih, mi smo zakon, sve ćemo popaliti. Na ekonomskim stranicama analizira vas katastrofalni krah teške industrije Bosne i Hercegovine i pita ko je odgovoran za gašenje lanca koji je decenijama hranio državu. Ava se bavio ekspanzijom kineskog Temua na domaćem tržištu, dok građani pune džepove kineskim trgovcima, BH firme suočavaju se sa sve većim pritiskom. A na stranicama Crne hronike novi detalji nakon hapšenja u akciji Pantera, ko su Šišmiš i fatalna Jelena, zašto su odranije poznati policiji. Sportske strane donose nova pravila UEFA za žrijeb evropskog prvenstva i kako se reprezentacija Bosne i Hercegovine može naći u grupi sa Srbijom i Hrvatskom. Toliko, dragi moji, u rubrici Pregled dnevne štampe. Evo, čuli ste o čemu piše dnevni avez danas.

Slomio si sve u meni. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti. Nekom drugom biti žena.

0: prepodne kiša. Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u Domu rudara. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića o otvaranju računa kod domaće banke za prijem sredstava Svjetske banke. Rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje, govori sekretar Upravnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Alija Selman.
1: U kontaktu sa ministrom obećano nam je da će to u toku ove sedmice, znači danas ili sutra, biti sve administrativne teškoće završene i da se očekuje isplata do prvog. Oni štrajkuju, eto, glađu, ima ih pet iz odbora i neće napust prostorije dok god se ne znam ne tačno isplata ta eto, obećano je da se to iće brzo, međutim obećanja su stalna, tako da oni nisu ne vjeruju nikome dok ne bude čustvo od ministra. On svaki dan izlazi sa pred medije i pokazuje postupno, govori šta se dešava. Znači danas bi trebao ministar financija države BiH potpisati da se napravi račun i jednostavno da pospu sredstva prelaz do 3-4 dana.
0: Ispred gradske uprave Lukavac u toku je protest bivših radnika Koksare koji traže napravi.

0: uzmijete želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Trača 061 600 535.
1: Željo moja jedina, još piće ili dva.
0: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

dragi moji, dragi moje, svaki početak ima kraj. Pa evo, mi smo na početku ove emisije bili prije 2 sata, došli smo do kraja. Nadam se da se u dobrom raspoloženju rastajemo, da ste uživali i da smo ispunili vaša očekivanja. Slušajte nas i dalje. Do 10 sati društvo će vam praviti Almina. Od vas se opraštam ja, moje ime Azra. Družila sam se sa vama od 10, pa evo do kraja emisije. Poželju svako dobro želim.

Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern Minhen. U 20 počinje ogled Crvena zvezda Žalgiris, 15 minuta kasnije Panathinaikos Pariz. U 20.30 Barcelona Efes i Baskonija Olimpijakos. Asveli Makabi Tel Aviv podobruće će u 20 sati i 45 minuta. Za sutra su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao želja dok me bude.

Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Nije

dok na polju steže zima, u kafani punoj dima sluša pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima, u kafani punoj dima.

dragi slušatelji, bilo je to sve za danas što se tiče druženja na talasima našeg radija. Hvala vam što ste bili uz naš program. Mi smo i sutra tu u istom terminu od 10 pa sve do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć.